Dembaş, Serokatiya Herêma Kurdistanê bi tundî herişên bandmahiya yên ser Herêma Kurdistanê Şehmezar diketin. Serokatiya Cebata Wezîrên Herêma Kurdistanê radigihînin ku ew herişên bê bihane yên Komara Îslamî ya Îranê bi ser Herêma Kurdistanê Şehmezar diketin û berdewamiya van herişan seqamgiriya hemî deverê têk dideten. Eyad Elewî, herişên berdewam yên li ser Herêma Kurdistanê Şehmezar diketin ve ku binpêkariyeka matirsî bû serweriya Iraqê û gefek bû ser asayişa welatî wesat diketin. Wezareta Rewşenbîrî Hûjdariyê de hemî saziyên ragihandinê û diyar ketin divêtin romala herişan li gorî ya sahibîtin. Çendîn rekeftinên algoritma bera Kurdistanê û Pakistanê da têne îmza kirin. Nivîsînga serokwezîrên Iraqê radigihînin ku Bexda û Washington 48 rekeftinên cuda cuda bi milyaran dolaran îmza kirine û dîdberjewendiya her dû lê endabîtin. Her şad bin.

Dodma. Gelek silavê şorşvanî li te, bi hesreta dilatê min çavê te. Vê stranî, vê helbestî, ango dibêjim li ser evîna me, li ser armanca me.

Serokatî Herêma Kurdistanê bi tundî hêrişên vêdimahiyên li ser Herêma Kurdistanê şehmezar diketin. Serokatiya civata wezîrên Herêma Kurdistanê radigihînîtin ku ew hêrişên bê bihaneyên Komara Îslamî ya Îranê bû ser Herêma Kurdistanê şehmezar diket û berdewamiya van hêrişan saqamgiriya hemî deverê têk dideten. Eyad Elewî hêrişên berdewamî li ser Herêma Kurdistanê şehmezar diket û wekî ku binbêkariyeke matirsî bû ser weriya Iraqê û gefek bû ser asayişa welatiyan wasab diketin. Sekreterê giştî Komara Erebî hûjdariyê li ser tundûtîjiyên Îranê li dijî çendîn welatên Erebî û Herêma Kurdistanê det û diyar ketin ku ev hêrişe armanca wan têkdana saqamgiriya deverê ye. Wezareta Rewşenbîrî hûjdariyê deta hemî saziyên ragihandinê û diyar ketin divêtin romala hêrişan li guriya sayê bibîtin. Çendîn rekeftin di navbera Herêma Kurdistanê û Pakistanê da dihêne îmza kirin.